мережу. Осушену ораду баситі у паукову мрежу. Ако мрежа пукне, казнити паука. На примірений начин. У случаю проблема консультирати водство странки, за кою гласа ваш обительський лічник.